hani fo in mai fi va i an joy long weekend o mo cho jasi o fi va i ha we hani se e nga fo ye sa le vale aolo nga le e alu e mo lo uso ai mo kwa ka se ka i kale malu lo hani yes de de anga ngi mo o le nga au ele mo le nga au mo talo nga fai tupe Ole le to fie va aisi to lua ma se fa nau. Honey, come back. Pau fie va ai a ke oi honey. Hello, to any mamilu ta chala le chula se fun male lua. Honey. Ah, fa pia e omale taimi nei ele fo imai lau honey on sai. Ah, fa pia na alwai omi omi le fa ingole vayaso ele fo imai on sai. Fie va ai. E fui se mela fere fere e lo ma fo fo to esu esi si hani e o le me ia sala mola hani